0: agri inga kun at best cafe akun.
1: Siak ni Katarina, Lumawig Tupino from Purukuan, Balagan, San Mariano, Isabela. 62 years old.
2: Tana digyan narik natay ti pinagusar tay ti best cafe ma.
1: Tas asin na apo tahang mga kirkiraos ti buksit ko. Ang nga kaslantan nga dati agbubusogak ngno daytan as asin na apo talaga maya. Tundi lat tahang pay nga kibkibati barukong ko.
3: Ti best cafe 8-in-1 coffee mix ken magatang ti groseria ken botika ti talugaryo.